0: head organize kan ka nam ho kham long akhe an leng pong loi HIV mai anai thom ta
1: nơ HIV mai an chơ này tong sang ye hang cam hang kiang tu pa chau mai tang mot mai an yơ sa nam ho HIV lượt phi mau cầm mau kiang si hôm non khiêm khiêm sơ giả hành câu lục mê lục mấy chẳng phi năm hồ ta cân si mặt tạ hôm năng hôm kinh hoàm cân tư cân cốt cân trà lương dung cạp ghê giải bi này mau phi năm hồ giải bi mày cá chỉ ao liêm tạ a à khinh mày trông ghê xu ya xu wan si uni khem sa asa yao si nip su pin kayo HIV mai pakuta antong au nam ta kachi kape ta antia kon kon ni kon mani au hai ta nam si khatong ye national aids helpline alung lom kau chit mai call hit ta anai poima new public interest Lok Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DSS Nahalogon Namho
0: Khansam Chahang Manai Kaukham Tu Khainai Namho Manai Mu Uikham Mai Lukchao Hulikta Lungkan Mai Hanai Thomta